Temple City hedder de. Her var det Self-Aware. Vi fik også Britney Spears, Oops, I Did It Again, og Benson Boone, Sorry, I'm Here for Someone Else. Og så skal vi altså lige have lidt nostalgi. Vi skal tilbage til midt 80'erne. Det skal vi sammen med The Pretenders.